Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung, kegelapan.